magana o itse ke le dumedise bana ba kgwae. Radio re palame ha monna temetse tsonye mashima mabedi re ka tawana ya mokokotlo reng ya gona bo raro. Ena no le bitse tswe fela

0: wena
1: abuti ye o dumela go a o nyale go bana o shebile thepatsa habo a setsa hai ke tsa habo.